0: iranske snage izvele raket snaga. U ovoj poruci...
1: Ova prijetnja da će ciljati civilizaciju koja osigurava...
0: ...starećih raketa i dronova.
1: ...daljevom i kroz koji prolazi...
2: ...takozvane srpske opštine sa...
3: ...sa ruke, za glavu...
4: ...do svojih prava. Da li ste u opi...
5: ...sporosti, obstrukcijama, tužilaštva...
6: ...federalni radio iz Sanskog mosta...
0: ...obnove duge 5 godina...
7: ...da, znamo kada je...
8: ...ovo strane, to turisti koji...
9: ...važan prelaz, znači kamen...
10: ...kultura...
0: ...ovencije zabilježiti bosansko he.

0: koji prolazi.
1: Takozvane srpske opštine sa
2: ruke za glavu
3: do svojih prava. Da li ste u opet
4: sporosti obstrukcijama tužilaštva?
1: Federalni radio iz Sanskog mosta.
5: Obnove duge 5 godina.
6: Da, znamo kada je.
7: Ostrane to turisti koji
8: važan prelaz, znači kamen.
9: Kultura.
10: Konvencije zabilježiti bosansko-hercegovačku premijeru.
11: 15 minuta u Reykjaviku, Kvaka Evrope, Slovenac, Tvente, Ferencvaroš, Italije, Gruzije i Makedonije, pilota sa 200.

0: duge 5 godina.
1: Štenden.
2: Da, znamo kada je.
1: Ostrane to turisti koji...
3: Važan prelaz, znači kamen.
4: Kultura.
2: Organizacije zabilježiti bosansko-hercegovačku premijeru.
5: 15 minuta u Reykjaviku, Vaka Evrope, Slovenačilan, Tvente Ferencvaroš i Nacije Gruzije i Makedonije, dak pilota sa 200
6: subjekata na glasački.
7: Hvala na pažnji, ostanite.
8: Terapija.

Na 39. prva realizacija programa mjesecom julom 2020. Siranje 9 infrastrukturnih projekata i to 2. maj sanacija puta i aneks ugovora oko radinost motiva odobreno 20.000 maraka ovo javnoj ustanter Buđenje Goraž tada je dala saglasnost premijarke 94 feniga iznosom od 5.000 maraka za popunu upražnjenih radinu 600.

0: Na današnjoj predsjedništva BiH na opštim...
1: Koalicija za slobodu
2: nađe sa konačnom odlukom
1: komisije za saobraćaj
3: postoji.

0: Na današnjoj predsjedništva BiH na opštim...
1: Koalicija za slobodu
2: nađe sa konačnom odlukom
1: komisije za saobraćaj
3: postoji

0: Na današnjoj predsjedništva BiH na opštim...
1: Koalicija za slobodu
2: nađe sa konačnom odlukom
1: komisije za saobraćaj.
3: Postavljamo
4: članom 8 zakona o javne članu 23 stav
1: suda Republike Srpske
5: odluč da i više ne pošli
0: ni po spida, hemikali.

0: Na današnjoj predsjedništva BiH na opštim...
1: Koalicija za slobodu
2: nađe sa konačnom odlukom
1: komisije za saobraćaj.
3: Postavljamo
4: članom 8 zakona o javne članu 23 stav
1: suda Republike Srpske
5: odlučda i više ne pošto
0: ni po spida hemikalije koje se koriste za proizvodnju spida i vojske Republike Srpske
1: o blokadu više
6: president policy is ahead for an eye
7: poremećaj pomorskog saobraćaja
8: ušarni sna

0: Na današnjoj predsjedništva BiH na opštim...
1: Koalicija za slobodu
2: nađe sa konačnom odlukom
1: komisije za saobraćaj.
3: Postavljamo
4: članom 8 zakona o javne članu 23 stav
1: suda Republike Srpske
5: odlučda i više ne pošto
0: ni po spida hemikalije koje se koriste za proizvodnju spida i vojske Republike Srpske
1: o blokadu više
6: President's policy is ahead for an eye
7: polit poremećaj pomorskog saobraćaja
8: oružane snage u Crvenom moru
7: o civilnoj nuklearnoj saradnji
9: naslov autora iz Slovenije
10: Srce Sarajeva
9: Elma Tataragić
10: od koga filma i imamo